0: Naši klaviri se dan danas koristu na različni poli i prilika. Posebnost tih klavirov oduševi slušatelja, ali i pijanista. K tomu veli pijanist Matej Džido.
1: Posebnost ovog klavira je prvo linije akustičan klavir, kako ga znamo od svjetskih vina, i da imam mogućnost da, na primjer, ideju koju imam ili svoju svirku, da mogu snimit. Znači, mogu snimit, mogu poslušat, vidim isto kako sam svirao, kako zvučim, mogu se s tim idejama onda igrati i ideje dalje razvijati.
0: Feri Fellinga kot dugoljetni pelač Stana Förstl, ali i kot pijanist, pozna klavire bolje nego svaki drugi instrument. Fenomen vizualiziranja muzike je njemu isto dobro poznat.
2: Kod mene je tako da imam, zaistinu, hvala Bogu, jako dobro uho i kroz leta sam vidjel ja čisto jednostavno i farbe, to znači jedna tonalitet ili ton ki je mjekak, ima lipe meke farbe, lipo plavo na primjer, ili jedan tonalitet ki je uštr, ta ima žute ili črjene farbe.
3: Ja mislim, to je jako lipa kombinacija. Kad veliki ljudi imaju tu lipu znanost ili imaju to znanje da moraju vidjeti farbe direkt kad čuju muziku, a ovako moraju i svi ljudi koji to ne znaju isto doživjeti kako muzika i likovnost i umjetnost se najbolje skupa harmonira.
0: Tako Klaudija Fellinga, suradnica Stana Klavirov Förstl. A kod izgleda izaziva audio-vizualni projekt za istinu velik interes i znatiželjnost. Pohodniki nastanu svidoki strasti za klaviranje i bogatoga rezultata pri slušanju te muzike. Med njimi su i Mirko Belaković i Petar Palković, ki sam crta.
4: Za mene je muzika bila od svega početka, čas se znam spomenuti, čas sam djelal, čas sam crtal i moljal kod dite, važna inspiracija. Ne u tom smislu da bi bil sada točno moljal farbe po zvuki, ali ipak muzika ka me animira, ka me inspirira, ka me veseli, ka me aktivira na to da ča crtam.
5: To je zanimljivo, kad ja sam prvi put pri ovakvoj prijedbi, jer prvi put da smo zaistinu stvorili, ja poznam jako dobro Manfred Lerara, ki je kod nas Vakugiću da put izlaga i mi smo jako dobri iz Išnjin, a isto tako poznani Förstl, klavir Hoza, da su to skupa spravili, je jako zanimljiva ideja i more to sam do sada ču i vidi, mi se jako vidi.
0: Muzika i slike u harmoničnom dijalogu za oko i uho. Oba dvi umjetnosti se međusobno pojačaju i stvaraju ekskluzivnu atmosferu. Osvjedočiti od tuam se moru svi, kje to zanima i su dobro došli u Stanu Klavirov.

ljubavi. U današnjoj emisiji ste čuli Jačke Barunov, tamburaški rock i pop ansambl svečuje letos 35 let postojanja. Ja se ufam da ste se dobro zabavljali i da vam je ova muzika nudila lip doživljaj. Uživajte sada noviju Jačku Barunov ka dobro paše na konac današnjega zaistinu sunčanoga i ljetnoga dana. Ljeto je stiglo, a ja Petra Marija Živković još velim zbogom.